0: End of Beginning med Joe. Du, jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro, da hørte jeg fra lien en løve eller en tiger eller hva som helst det lurer meg på i dag, altså. Vi får jo mest meldinger om norske dyr, men nå skal vi langt av gårde.
1: Ja, helt til Botswana, for jeg tok og skrev inn på mobilen min 0026, begynner et veldig langt nummer på, og da har vi kommet langt, Ernst, der er du, og du har sett mange farlige dyr som på ekte farlige.
0: Ja, fortell hva du har rundt deg der du bor nå.
2: Ja, i akkurat der jeg bor, så har jeg jo en dyrepark på andre siden av verden her. Det jo midt i Maon, som kan du si gateway til Okavango Delta i Botswana. Så et av de farligste dyrene jeg har akkurat i rundt meg nå, det jo en sjæferhund og en lokal hund, men ellers er jeg på, stort sett på farmen, så vi har en jaktfarm ja, en 2 timer kjøring unna her, som vi er veldig ofte på å drive med jakt med og greier da, med stort sett bare nordmenn, men på den farmen så er det jo har jo en del farlige dyr, da. Det sånn som hyener og leoparder, og så kommer de jo veldig ofte innom elefanter.
1: Her dramser du opp veldig farlige dyr, med, altså, som at det var ingenting, for møter du disse når du går på stien der?
2: Ja, når jeg er ute og går på stien, så møter, kan vi møte de dyra der ja, når vi er ute og går. Det blir jo ofte fortere. Vi merker oss jo ofte fortere enn hva vi merker dem, da, og de jo på en måte like sky som oss imot mot dem da, for å si det sånn, men det jo både ja, slanger, black mamba og spitting cobras og pathetus og sånn som der. Så har jeg jo blitt bitt av slanger der, og,
0: oh,
2: og skorpion og litt sånn redekopper og litt sånn greier da, men det går som regel greit.
0: Ja, det går som regel greit. Du må fortelle om den mest dramatiske episoden du har hatt med et farlig dyr.
2: Ja, det var en gång jag ute gick efter något spår efter en elefant, en färsk elefantspår, det var inne på farmen då, så var lite uppmärksam och så hade lagt en börsa in i bilen för det var liksom så närme, så gick jag till de spåren då och så la jag märke till att på en 2-3 meter under mig så var det en leopard som låg under en liten busk som var åt en fågel och ja, den gjorde ikke noe utfall, men den, når en leopard grævler mot det, eller da, kan du si, ikke brøler, men grævler mot det, så gikk det rett i buken på meg, for å si det sånn, for det ganske kraftig. Det jeg hadde hatt flere leopard som har grævlet imot meg, men akkurat den der var så nærme at den gikk rett i magen på meg, og da stod helt stille da, hadde ikke våpen. Da hadde jeg kniv med meg da, så jeg stod med handen på kniven da, og klar, men heldigvis så reagerte til den som mer normal for leoparden, at den bare gravlet en 2-3 gang til, og så snudde den seg og dro unna. Og den satt i buken på meg en halvtime, det var faktisk det brølet.
0: Men altså, hva er det som gjør at Ernst fra Trøndelag har hamnet midt inn i jungelen der nede?
2: Nei, det ja, nei, vi har jobbet litt i Uganda, og så gjort fant ut at vi skulle flytte til Botswana med eksen min, og så startet vi et byggefirma, og så fikk vi kjøpt oss en farm da, med 2 andre nordmenn som her nede da. Så ja, det 30 år siden da, så var jeg i 90, startet fattig på det i 97, fattet vi til Afrika.
0: Jeg skjønner at du har møtt mer farlige dyr enn jeg har møtt i parken i Stavanger. Takk for praten, Ernst. Du må passe deg når du ute og spasere videre.
2: Ja, da, jeg skal gjøre det. Vi gjør det. Jeg ramlet i elv en gang og skar opp foten min, eller det var masse krokodiller, altså, men så nå går jeg med langbukser hele tiden, så jeg har litt beskyttelse.
3: Ja.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Ja, ha det bra, We Are Young, og hello, Kåre Magnus Berg. Vi snakker i dag om hvordan sommeren har vært. Vi skal evaluere sommeren 2026, som er det veldig mange gjør akkurat nå i august. Ofte så må man jo spørre folk hvordan har sommeren vært, og få svar for å vite noe, men akkurat når det gjelder deg, så er det visuelt tydelig at her har det skjedd en forandring. For gutten min, du har siden sist fått deg dobb,
1: ja, dobb
0: i øret.
1: I øret, jeg har jo røket på noen litt stygge stråhatter opp igjennom året, som jeg tror passer når jeg kommer hjem. Dette er mer alvorlig.
0: Ja, for dette her, stråhatt kan du ta av og på. Ja. Dette er vedvarende. 50-årskrise vil jeg jo egentlig kalle det.
1: Ja, kan du ta av dobben nå for så vidt, men den er der. Altså, dette er jo fjerde gang jeg prøver meg på en dobb. Jeg har jo vært gjennom...
0: Gjennom livet?
1: Ja, men egentlig etter fylte 40,
0: fjerde gang.
1: Så er det fjerde gang jeg prøver meg på, prøver meg på ring i øret.
0: Hvorfor, aller først, hvorfor vil du ta det?
1: Jeg er jo, du kjenner jo, eller du, jeg er jo veldig glad i smykker. Jeg har jo et litt for tjukt gullkjede.
0: På en måte fremtidspensjonen din henger ut halsen. Min,
1: og så har jeg et veldig, veldig tjukt gullarmbånd. Som jeg går med, som er jo på en måte litt for, hva skal vi si, bling til å gå med. Men jeg er glad i gull.
0: Ja.
1: Så har jeg da for fjerde gang prøvd meg på... Herregud, jeg er glad i gull. Det er min pensjon.
0: Saks jo ikke meg, men jeg er glad i gull.
1: Jeg har min pensjon på meg. Nei, jeg røker på en dobb. Jeg har en idé om... Dette har jeg prøvd flere ganger. Først, altså dobben er jo et mellomsteg. Fordi du tar høl i øret, så må du jo gå litt med dobb.
0: Ja, det er nå en svart sten med en gullsirkel rundt. Som er første, altså pistol, du blir skutt med en bitteliten pistol i øret, og så kan det bli ring på sikt.
1: Så kan det bli ring på sikt. Det som alltid skjer er at jeg tar i ringen litt for tidlig, så jeg får betennelse i øret om å gi opp. Nå skal jeg prøve å holde ut, jeg tror det er cirka 5 uker med dobb, før man kan begynne med ring. Det som alltid skjer er jo at når jeg tar inn den ringen, jeg har jo en idé, altså jeg er jo veldig glad i 90-tallet. Mm. Alle de kule folka på 90-tallet hadde jo ring i øret. Og gjerne den kuleste gitaristen i det kuleste bandene hadde ring i øret. Jeg tror fortsatt i en alder av 47 at jeg kan være 25, bære den ringen i øret. Det som alltid skjer er at jeg ser meg i speilet, og så ligner jeg på han tøffe i Backstreet Boys.
0: Han som skal være litt...
1: Han med skinnskjegg.
0: Han gikk også med hatt i
1: den. Ja, hatt.
0: Han hadde dobb.
1: Han hadde dobb.
0: Nei, ring kanskje.
1: Ringe. Men det er ikke det eneste som har skjedd i denne slags 50-årskrisa, litt på forskudd i løpet av sommeren, så har jeg også gått i innkjøp av sett. Så jeg så meg selv syklende i et butikkvindu hvor jeg hadde på meg sett, det vil si lik bukse og skjorte.
0: Ja.
1: Og ikke nok med det, jeg hadde kjøpt meg noen slags skinnmokasiner fra Sara, og dobb i øret. Og da skvatt jeg litt, for jeg lignet ikke på meg selv. Jeg lignet litt, og det skal jeg si deg, det er jo ikke fordi du er en dårlig fyr, og du er jo på et annet sted i livet, men jeg lignet litt på Chris Holsten.
0: Ja, men for mange damer der ute så er det sånn, det er jo ikke så verst, men nå må vi bare knekke det ned. Chris Holsten er artist.
1: Han er artist. Jeg er på mange måter en artist, jeg også, men...
0: For det er da en brun topp som du har på deg, for nå har du gått vekk fra settet, så du har ikke tatt buksa.
1: Nei.
0: Men du er det bestemor ville kalt matchy-matchy, når du går i sett. For det er jo klisslikt topp og bånd.
1: Ja. Sett er noe
0: vanskelig. I mykt stoff, eller det er sånn, er det lin?
1: Nei, det er noe bambusmateriale.
0: Ja, ikke sant.
1: Sett er vanskelig. Det som er, la oss ta plussiden med sett først. Det som er deilig med sett er at du har et sett, det er liksom med dress.
0: Ja.
1: Du trenger ikke å tenke ut noen greier.
0: Hva slags jakke passer til?
1: Ikke sant? Du bare tar på deg settet, nå går jeg ut. Det er jo det positive med sett. Det som er det negative med sett, og som folk må huske på, er at det bare er folk som har veldig, veldig, veldig mye penger, som kan komme unna med sett. Haaland går veldig mye med sett.
0: Ja, sånn pyjamas myke sett. Da må du ha veldig god økonomi. Ja.
1: Han hadde vel et Dolce & Gabbana-sett for rundt 500 000.
0: Ja.
1: Var det ikke det kostet?
0: Ja.
1: Og da ser vi på avstand, og vi tenker jo at dette ser jo litt for dumt ut. Men så er han såpass rik at man tenker, han må bare få lov til å holde på.
0: Men vanlige folk kan kanskje ikke gå med sett på samme måte.
1: Det. Kan ikke det.
0: Men det er det du har prøvd opp.
1: Jeg har prøvd med sett, så i dag har jeg i hvert fall tatt bort buksa. De svarte skinnmokasinene, de har nå blitt tøfler.
0: Ja.
1: Men dobben, den sitter fortsatt. Og den vet jeg ikke hvor lenge holder, altså. Ja, jeg vet ikke helt. Men jeg merket litt når jeg snakket med folk i sosiale lag nå, at de har flakkende blikk. Så får du, eller helt vanlig samtale, så får du øye på dobben.
0: Man ser på dobben,
1: ja. Ja, og så ser jeg at de prøver å analysere hvem er det du har blitt.
0: Mm. Det er jo siden sist, ja, for dette har skjedd i løpet av sommeren. Ja. Renser du med pyresept og sånn, er du nøye på det?
1: Det gjør jeg.
0: Mm. Som er litt av skolejente, som har hatt tull å gjøre rett før skolestart. Så.
1: Småsko.
0: Ja.
1: Småkjole.
0: Q-tips med pyresept som rulles rundt dobben. Rulles. Mm. Så som den blinker.
1: Nei, jeg vet ikke, vi får se, det kan jo være et litt eksperiment i forhold til dette radioprogrammet, hvor lenge holder dobben?
0: Ja, hvor mange sesonger skal vi gjennom før den ryker?
1: Ja, ja.
0: For det, jeg vil jo tro at den skal ut igjen, men vi får se da.
1: Den skal ut, jeg tenker, gi oss, når er det vi begynner å gi opp igjen da? Ja, oktober, det er lenge til altså, men da er den ute for lengst.
0: Da vi generelt gir opp i livet.
1: Ja, gir opp i livet.

0: Vi ute for NRK P1 og spør folk om hva som smaken av lørdagen. Og så ser du kommer ut med hendene fulle. Hva smaker det?
1: Nei, smaken, det smaker øl, og det veldig godt. Nå skal jeg hjem og se Premier League.
0: Oi, hva favorittlaget?
1: Det United, Manchester, halv to.
0: Går det veien?
1: Jeg satser på det i år. I år har vi trua. Vi gjør det.
0: Lykke til.
1: Takk skal du ha.
2: Det vil jeg si, det vel smågodt, da. Godteri. Ja. Det vel det. Det
0: Blir det det I dag, da?
2: Jeg har en sønn på cup her, så jeg usikker på. Han alene så på en skole sammen med laget, og så vi foreldre på noe annet. Så da, ja, det blir jo det. Det blir mer på meg, da. Det blir ikke lakris. Jeg må vanligvis kjøpe lakris, for jeg liker ikke den. Jeg kjøper hva jeg vil.
3: Ja, du en sånn far, ja.
2: Ja, det det. Det blir bra, da. Ja.
3: Men fotballcup da, Høyses, litt sånne pølser og sånn der på menyen da?
2: Ja, det masse greier på. Det sikkert masse telt, og det muligheter til det, men ja, jeg har jo mer et nist og sånn. Så,
4: Jeg synes det en bra lørdag.
2: Ja, det veldig bra lørdag.

Dennis Lloyd var dette her med Nevermind, og den hørte du her I NRK P1. Og jeg håper du har en strålende fin kveld der som du akkurat nå. Jeg synes I hvert fall det veldig trivelig, og du har lyst til å tilbringe tid sammen med meg her I NRK P1. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en ordentlig fin låt fra Emma Steinbakken. Her For alltid type ting.

0: Bare det å kalle en låt for How Much Is The Fish jo legendestatus verdig, altså. Scooter fra 1998 da, kom ut på deres femte album I den sommeren der. Herlig, herlig. Ok, og skal roe deg litt nå, så jeg lover. Du skal straks få Madonna med Frozen. Men aller først, det her Bo Kaspers Orkester. Resurrection!
1: Du hører 90 med Ellen Flå I NRK P1.